Hosanna ya kavonyamia. Alléluia. Mais aye moi mo betie men anie nyamia yo so. Merci be. O man soti bedi moso. Alléluia. Ene amanye fe ne boye ye ba yetie ne. Ça ça foi Matthieu. Ye odinu adanzio. Kama yetie. Yo. Matthieu wan temo so nu. Na Josi. Na wa han wa kre. Yi perun ban mo. Woni ben ban be kuro nu ban mo kura tin be yare. Na wa se be ke emo wanze. Emo de emo wanze. Na ewu ke bien kun o le manyo. Na wa ho na wa to kun. Na se ke mo wa ene die kona ko mbondo na koko dijumo na bani ase ke a cheche baba mungoma koso welsone ba o tranide wa druni ya drunu na wa hobonu na wa ho wa lijumo ne na bia ne wa ho wa to iwa kumbieku. Na wa se ke jaso na ko fieso koko di bondo juma bi ene na so na wa se ke baba ehane mante yo mante muko na koso ke baba hani yure ne cheche so ne wa ngo bonu ndo na menia Josie wa bisa imban imwo ke ne bemini enyuan beniye wali baba indeso inyeso ne baba o na be kura basike na klikri de nu ye o inyeso le si o na Josia se weke yo what you saw oho makam kremo ke ekembie de babo ye benanya mi anima mo wane bawa besi tekre mo bedi mwa emo nyum wo nyamia sodo ehene man nudo afe Jean Baptiste wo wale wo grele ya matin wo grele ya mo fon koso emo bane bani koso nienia wo babo ya bade benzi nyamia Bwe, bedi njabe, be minyan so mo befrebe publiken. Wane tekle fwa mo, bebe si tekle mo. Nke, be lili, Jean Baptiste, o be lili. Nawi, oma, meka mkre mo, ke emo krati, emo nufi, emo, ke Jean Baptiste wale, emo mvaba junu, ba mu ba junu na ba ne e inu andene ba ne ba ni ne mo ne njamo ene amani efe boye sese for Matthieu odinu adanze ya heka na yatie nyamia no ande maye boye suru ye kanvo ye me Josie.